Poglej se. Ti, ko prvi dan si lijepa, jaz pa i uhasni luč, je cajt. Če je res ljubezen slijepa, viš na utami put zna najt. An se ista samo dva koraka, res ni težko nardit jeh. To je težka peta čaka, pridi stara.

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
1: Tako, malo preomenjena, zdaj leži v studiju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Si dobro?
2: Dobro, odlično.
1: Odlično. Odličen je tudi izbor, ki si ga pripravila za ta teden.
2: Ja, hvala.
1: Predlagam, da kar poslušamo kratek miks vseh treh.